0: Kabala.
1: Bulaba.
0: Eminaro.
1: Amesu mala kamjaji maru kwa la maji gajiga kwa.
0: No, jika jika kaka mpempe ya labiza mutukona nkawe.
1: Mpe la misagena mwana mwana na jule papari mutu malaga la mwabiyogu la kamjaji wa toga la kamjaji wa toga la kamjaji wa toga mchilu bomba mezi ije kini.
0: Mchilu bomba mezi.
1: Kwa mbala kamila na mwana ya laka 6 o'clock wewe.
0: Nesbela mwana sa eso.
1: Tavila gulo chati kuki.
0: Ati kuki.

0: 6. Hello.
1: Hi, my Clemens.
0: Yebo, my Tabby.
1: Ngikombela ku pusha Queen of the Popo ka homo ngobekhani.
0: Eh.
1: Ni pusha manja jenta mchiti chini o lete no ndani mtaka haka mpatula ya jacket razin tuka nkumbu.
0: Eh.
1: Ni hetere lai koko anwa de junior ni ajilongo. Shimo mundi ya chiko kwa mtile na jigichela merita esangane kama papilo. Itabele ya kumbu.
0: Kesa sunenda maitabi.
1: Thank you my Clemens.
0: Danke, danko. Tabelela.
2: Mo ntutu mani ya siku metara ni kuva kona ma style shoko shoko tu ya ni kuva puka ni. Ndani la ka dingi dingi la ya ni kuva kona mande kuna la shobana a shobani ni kuva puka na wo. Ebene mani mari ya maswanga ni kuva kona ka maswanga ni kwa la. Kwa ula kwa kisa ya jara mtengwe, toma siya ukula kwa shikumba kuna wana. Dante tawan pao.
0: Kesa suna nchai seka?
2: Dango.
0: Wano six aru.
3: Wetu ya mimo ya kusho.
0: Ay matuti.
3: Kuna manasili nchi ya. Mera mtola aga funda. Aga amkuna mtuali.
0: Ish, au she.
3: Mama, kola ngana men.
0: Ah, mina ni mtu kahle ngofu.
3: Ya sina mama, kola ngana.
0: Eh.
3: Kuna kokwana wa mbali la ka zindzindze ya maskrel aba pfuke.
0: Ya.
3: Aka masanga kuna mami gelma tevuya aba pfuke.
0: Ya.
3: Kana ikisela hi tshi dzini ya ndovu aka mapuva a khotsa manda aba pfuke na vhone. Aba pfuke mani e tsanga ngona kora kan tsanga ngona ngona ya kan tsanga tsha tsha.
0: Kesa sina ngom hlaisa kana.
3: Eso.
0: Dango. 1060 Kura mula
4: Mkwene Mbe beri chika buka ndaka wapuke.
0: Ya
4: Ndana laka mapo yoneko maandri la mpuka nukata buti mfana wa gosha.
0: Eh.
4: Na hati hali
0: Mtona ka shengofu.
4: Ok, nikuwa laka shanta yoneko maandri dhia mpuka ni.
0: Eh.
4: Apa sih mana ani kencing sama kalau aja se arah kalau kat sian dah nak break 19 ni sama ke?
0: Kesa sana ni sama ke?
4: Dah ni sama ke?
0: Esai sekarang sama keluar.
4: Mana lagi betul?
0: Tangku. Ada tu kita korai benda ku benda sham kami ke? Eh oh tiga lagi anak nampak cerita cerita cerita nak cakap
5: lah. Awan cakap.
0: Cakap ku cakap sih.
5: Ela omu futin e nta fusha wangana vamena vambiri vaxinuna mbazi madaniel mtombeni nero a
0: aw sham onositsaru
6: DJ Tlemi
0: ayi
6: mpukeni
0: e pukeni mjari
6: ne pukeni
0: e
6: ni kombela ku va pfuxa.
0: Ayi va dzudzeni ma.
6: Ni pfuxa mani ndlovu le ka gym a va pfuke. Ni pfuxa putlink ngoveni a vi hehle a va pfuke. Kokwani swo boha na n'wina pfukani. Vanhu lava hinkwavo va pfuxa hi mani a xihluke tinyiko maleka. La kangobe a jamela 2 inkomo.
0: Kenzo sna hlaisa ka kangobe jamela 2.
6: Thank
0: you. Hey, no tabara.
7: Kurula muhasho saseka wa ngweza.
0: Akutala.
7: Ni jalangani.
0: Ale stona kona ndzaka ngo swa disturb papa.
7: Oh, okay.

Namuntlha siwa xitiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matimu a wu hleketi kambirhi matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura headaches powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala yi le mavokweni ya wena

nanzo hela a shikarati seno kume ba desepi wacha dili na wapora matyo tega matyo wola ya kula na kume ba desepi wacha dili a shende chika ndegi na pasa vema tinchini mahala kasi loko maika customer wapu ingeta 1500 rand hante kukaka isa kasi wafika nkwa kwa loba laba kakona ambuleta nini palaburwa wispa gris Johannesburg na lipopo kase kase di profesi kwato wishoko shoko 073 03 03 754 BZP Watcha Dili.

0: Κόρσα μου τρουκάρι. Μαλούγκου, έκατσι στροφέ. Να μην κάνουν φάλι, φάλι.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka Jesus FM rito ra rixaka mikiseri rixile. 121 wa vahlampfa kun'we na 26 va ehleketeleriwa lava valavuwa hi maphorisa va khomiwile ka xifundzankulu xa Limpopo eka mapfhumba ya maphorisa ya Operation Shanela lava nga va kona eka xifundzantsongo xa Kaskuku ni Mugivela hi ku ya hi va vula leswaku va ehleketeleriwa lava valavuwa hi maphorisa lava khumbeka ka milandzu ya ku ba hi xikongomelo xa ku vavisa, ku onha nhundzu, ku phanga, ku xanisa swa masangu eka swin'wana. Muvulavuleri wa maphorisa xifundzankulu xa Limpopo Malisela Lidwa va vula leswaku eka tin'wana ta tinhlayo to engetela, maphorisa ya khomile vaaki vanharhu va Lesotho na mune wa vaaki va tiko ra Ethiopia. Va nhlangano wa Neptosa va amukela goza ra MEC wa ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Gauteng Lebogang Maile.

hlawuleka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya

kombela muhlamula liya ya ya basasa leswi swi tiva ku hi sasa mize ni yana le ofisini mara a va nga ni tekela mali ni makusana munhu loko a tekeliwe mali from ya sasa maybe 200 rand kumbe 300 a va fambi va ya ofisini ya sasa va fika va va byela ku mi tekeliwa mali yo ringana so leswaku a swa ku munhu i fanele ku ri a tshama kaya every month va n'wi tekela 300 va ri i mhaka ya ku nghena vanhu emitini va ku va joyinisa swilo swa so vo n'wina mi va teke mi teka up ID ya n'wina mi nyika munhu luya a mi n'wi tivi no mi tiva a mi joyinisa swilo sweswo a ku ri a hi va sasa leyi va tekaku mali mara a ni tirika sasa mina va sasa a va teki mali ya munhu i n'wina mi joyinaku swilo loko munhu a ta a ku ni na swiyiniyini mo tisa pasi yo mi nyika munhu luya i yena a mi endlela ku mali ya n'wina yihuma yanani ka sasa va khansela swilo sweswo va khansela va sasa thank you.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawe

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwenu